خطوی رسید نشوید خشونه ما یلتم الهبه کوالا بانسا تولانا نگلونیما ولش که اینکو پروگراما ما یل اوک الاس دوز دل تارده یه توخ کوترو مینوتوز آن میمان گول البایا یشتا کم کپاش چل جهی الا بانسا کم الا بانسا ما ولش که بایول کو کمپوتادور تول جا کن کپاشو تسپرو که لانا نیتارو بی یه توخ الا بانسا تولانا نگلونیما نیما ولش که ایتون لحوی تیومن کوال دیم Yashin desfruta jesuana ma walar ketun kual tila kual miércoles Mayal nanji semana Chayu dios alil bay coman dios Walar kayu is bendición cham che ya kapash bay ayo Mayu is kam kulal Walar kapay hiban yeto jesuita jesuana Yeto sin Hase ir haberi mas kual avanza Yajon jehech baneje comunicación Jesua ganoj yedos kual avanza Dolce bitne jesucristo la luz del mundo Walar kayu his tema Te alabaré señor Chitamol kopitash katila Walar kayu